0: тут? Де мої батьки?
1: Твої батьки, на жаль, не оцінили того дара, який їм був даданий.
0: Так я ж тут, я не народився?
1: Але ти даруй їм. Ось там город майстер. Він уже чекає тебе. Ти готовий?
0: Так.
1: Тоді...

0: 20 метров за секунду. Температура повітря плюс 23-25.
1: Радио «Рація». Перше трансграничное радио ФМ.
2: Реклама на белорусском радио «Рація».
3: Towarzystwa Siabrów Bielowieży i Bielowieski Ośrodek Kultury zapraszają na 14. wypust koncertu z cykla Roznachalosie w Bielowieży. 5 czerwienia w 18 godzin gminny parking po ulicy Czychunecznej. W programie muzyczne wystąpienie kolektywu Bieloruskiej Nacjonalnej Mniejszości w Polsce. Koncerty finansowane Podlaskim Województwem. Medialny patronat Polskie Radio Bielostok, Radio Racja, Telebaczenie Podlasia, Kabelne Telebaczenie Hajnauka. Zapraszajem!
4: Гэта была рэклама.
1: Раніца з рацыяй.
0: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці ды Белай Падляскай. Онлайн-трансляцыя вядзецца праз сайт racia.com. Выбірайце для сябе зручны, бяспечны варыянт. Працягваем працаваць у шчыльным інфармацыйна-музычным рэжыме.

0: Программа у Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. Адной з найбольш важных падзей ва ўкраінска-беларускіх стасунках, якая адбылася ў сярэдзіне мінулага месяца, стала прызначэнне ў МЗС Украіны амбасадара па асаблівых даручэннях, і ім стаў палітолаг Яраслаў Чарнагор. Гаспадар Чарнагор – чалавек дасведчаны ў пытаннях беларускай палітыкі, бо да новага свайго прызначэння займаў пасаду дырэктара праграмы «Расійскія і беларускія студыі Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма». І сёння мы будзем гутарыць з ім пра яго новае прызначэнне, першыя крокі на новай пасадзе і планы на бліжэйшую перспектыву. Добры дзень, Яраслаў.
2: Добрага дня.
1: Наколькі для вас гэтае прызначэнне было чаканым альбо, можа, нечаканым? І што для вас было вырашальным пры вашай згодзе, калі вас прапанавалі ці вам прапанавалі пайсці на гэтую пасаду?
2: Призначення не стало для мене повною несподіванкою, оскільки дійсно я протягом останніх років професійно займався питаннями Білорусі, Росії і політики міжнародних відносин, зовнішньої політики України в нашому регіоні, в аналітичному центрі «Українська призма». Ну і зрозуміло, що саме призначення, воно не відбулося в один момент, були співбесіди, були зустрічі на всіх рівнях, і в результаті цих співбесід і зустрічей якраз і відбулося призначення. Ну і знову ж таки, остаточне рішення про призначення, воно залишається прерогативою керівництва держави і керівництва Міністерства закордонних справ. І я вдячний їм за довіру. Ну, для мене особисто вирішальним стало розуміння того, що сьогодні Україна потребує системної роботи не лише на рівні міждержавному, а в нашому випадку із демократичними силами і з суспільствами тих країн, де встановлені авторитарні режими. Ну, зрозуміло, перш за все мене цікавить питання безпеки України і безпеки взагалі всього регіону. Тому от вирішив погодитися на таку посаду.
1: Після зустріч Володимира Зеленського зі Світланою Тихановською, це я маю на увазі лютовською зустрічу у Вільні, говорилося про призначення спецпрадстаўніка президента по питаннях Білорусі. А тепер гэтую посаду вирішили не уводить, але все ще шукають, може, нейкую кандидатуру. Що ввогулі з цієї посади?
2: Ну, мені важко це коментувати, тому що питання такого рівня належить до компетенції президента України та його офісу. Це їм вирішувати. Можу лише сказати, що Україна приділяє білоруському напрямку значну увагу і думаю, що призначення мене на посаду посла з особливих доручень, в принципі, релевантне тим очікуванням, які покладалися в цьому напрямку.
1: Беларусь у гэтым плане для вас, напэўна, стаіць пад нумарам 1. А якія галоўныя накірункі работы на беларускім напрамку вы для сябе вызначаеце?
2: Ну, серед основних пріоритетів по білоруському напрямку в мене чітко визначені ці пункти. Це підтримка політичного діалогу з білоруськими демократичними силами, це розвиток контактів між українським і білоруським громадянським суспільством, це участь в координації з міжнародними партнерами, підтримки демократичних змін у Білорусі, протидія російському впливу в Білорусі і запобігання спробам остаточного поглинання Білорусі Росією, а також збереження та розвиток добросусідських відносин між нашими народами, попри наявність діючого режиму в Білорусі. Тому що для України важливо, щоб у майбутньому Білорусь все-таки була вільною, незалежною, суверенною, демократичною державою і безпечним сусідом.
1: Гэта перший робочий візит у Київ Світлани Тихановської, ну, яе атачэння. Якія ўражанні гэты візіт пакінуў на вас? І які патэнцыял у супрацоўніцтве з офісам Тихановскай для Украіны вы бачыце?
2: Я оцінюю візит позитивно, він був важливим і своєчасним. В свою чергу підтвердив наявність взаємного інтересу до поглиблення співпраці між Україною та білоруськими демократичними силами. Щодо потенціалу, то я бачу його значний вимір, зокрема у питаннях міжнародної адвокації, донесення правди про ситуацію в Білорусі, протидії російській агресії та підтримки незалежності Білорусі. Ну, я хочу підкреслити, що нас об'єднує розуміння того, що без вільної України не буде вільної Білорусі і навпаки, без вільної Білорусі існування вільної України є досить тяжким. Тому важко уявити,

0: довгострокову безпекову ситуацію в нашому регіоні без демократичної Білорусі. Потрібна ця співпраця.
1: Я вже, напевно, не перший раз задам той ж саме питання, але на вашій посаді для вас воно буде першим, це питання. Що корисного, що цікавого, те, що може пропонувати офіс Світлани Тихановської для України?
0: Те, що я їй говорив, це перш за все її міжнародна активність на шляху адвокації, те, що вона інформує партнерів по всьому світу щодо ситуації в нашому регіоні. А доля України тісно пов'язана з долею Білорусі, тому є сенс об'єднувати наші зусилля і про те, про війну, щоб поговорилося і з боку білоруських демократичних сил, і при зустрічах, щоб Світлана Тихановська це озвучувала. І ми з свого боку від МЗС, і від Офісу Президента, від інших урядовців, щоб звучало те, що ми зацікавлені в демократичних трансформаціях у Білорусі.
1: А це можна так окреслити, що демократичні сили Білорусі, які збільшого зараз знаходяться у заміжі, вони з'являються натуральним союзником України?
0: Так, так, повністю з цим погоджуюсь. В основній своїй масі все-таки білоруси, які виїхали через переслідування режиму, сповідують про європейський, про український погляд. Тому ми природні союзники на цьому полі.
1: Для білорусів в Україні востро стоїть питання легалізації. Чи можливо признання України, ось уже після цього візиту, більш щільного співпрацівництва, признання паспорту Нової Білорусі?
0: Ну, знаєте, тут ви змушуєте мене говорити дипломатичною мовою, тому що на сьогодні це питання не перебуває на порядку денному української держави, бо Україна виходить із норм міжнародного права та чинного законодавства. І будь-які рішення щодо документів, які не є офіційно визнаними міжнародною спільнотою, вони потребують ретельного правового аналізу та міжвідомчого працювання. Водночас, ну, ми розуміємо, з якою масою проблем стикаються білоруси за кордоном, і ми шукаємо можливості для діалогу, обговорюємо варіанти визнання прострочених документів. Поки що на цьому етапі відбувається розгляд.
1: Тобто, поколь діяльності ось у признанні чи конкретним непризнанні цього паспорту Нової Білорусі в Україні не ведеться?
0: Не ведеться.
1: Не усі у білоруським імміграційним демократичним руху з'являються прихильниками Світлани Тихановської. Ну, ми відаємо, що і той же саме Зенон Пазняк, і Валер Цапкало, вони, в принципі, критикують її діяльність. А ви лічите Світлану Тихановську лідером демократичних сил Білорусі. Чи варто розуміти, що ви виключаєте по меншій мірі на даному етапі контакти і взаємодіяння з іншими спектрами цього руху, я маю на увазі білоруського демократичного у заміжжі?
0: Ні, абсолютно. Україна підтримує контакти з широким колом представників білоруських демократичних сил. Світлана Тихановська є найбільш впізнаваним і міжнародно визнаним лідером білоруських демократичних сил. І разом з тим ми розуміємо, що демократичне середовище, воно є від природи плюралістичним, і для демократичних спільнот характерно наявність різних думок. В принципі, ми готові взаємодіяти з усіма відповідальними демократичними гравцями, які поділяють принципи незалежності Білорусі, демократії та поваги до міжнародного права. Просто це один із тих візитів, який був необхідний на міжнародному рівні. Я думаю, що за цим будуть ще зустрічі з іншими представниками білоруських демократичних сил.
1: Тобто, можливо, що так само, ну, з ніяким, я не веду, робочим чи ознайомленшим візитом до вас можуть приїхати ось уже названі мною політики?
0: Ну, цілком ймовірно, тим більше, що та ж Світлана Тихановська, вона приїжджала на саміт міст і регіонів. Нічого не заважає білоруським демократичним лідерам приїжджати на різні заходи в Україні, якщо це не буде суперечити вимогам там Служби безпеки України, бо у нас все-таки йде війна проти Росії, і вони будуть допущені на територію України, ми з радістю з ними зустрінемося і якийсь спектр зустрічей посприяємо в організації.
1: Наколькі я разумею, у вашу сферу службовых інтарэсаў уваходзіць не толькі Беларусь, але і дзяржавы, дзе кіруюць несаброўскія ў краіне рэжымы, то бок і Расія. Ці плануецца нейкае наладжванне кантактаў з расійскай апазіцыяй у замежжы?
0: Ну, дійсно, моя посада закріплена за управлінням недружніх країн, яке опікується Росією, Білоруссю та КНДР. Стосовно КНДР, поки я не готовий говорити, а стосовно Білорусі ми поговорили. Да, і дійсно, Росія також входить в область відповідальності управління. І хочу сказати, що Україна зацікавлена тому, щоб демократичні рухи на пострадянському просторі розвивалися, і Росія також демократизувалася. І я не виключаю діалог з тими представниками російського суспільства, які застережно визнають відповідальність Росії за агресію проти України, підтримують відновлення територіальної цілісності України та будуть виступати за демонтаж імперської політики Росії. Але я хочу підкреслити, що водночас наш головний пріоритет все ж це захист українських національних інтересів, і саме через цю призму буде оцінюватися будь-яка взаємодія. Ну, ми знаємо, що там в межах міжнародного легіону, який б'ється на боці України, є поряд із полком Кастуся Калиновського, є і Легіон Свобода Росії, і російський добровольчий корпус, і ще ряд військових підрозділів, які складаються з представників поневолених народів Росії. Тому я думаю, що будуть комунікації з представниками і російських опозиціонерів, і національних рухів.
1: Рухи ви маєте на увазі тія національні, які є у Росії, правильно я розумію?
0: Так, так.
1: Якраз імкнуться, ну, до більшої самостійності своїх національних утворень.
0: Самостійності або хоча б просто збереження себе як народів. Тому що імперська політика Росії приводить до абсолютної русифікації і знищення всіх національних ознак, таких як мова, культура. Мова якраз дуже важлива, тому захист мови тих народів, їхньої свідомості і культури – це дуже важливо.
1: Ну, а що тичиться російського демократичного емігрантського руху? Чи є там хтось вартий вашої уваги?
0: Ну, ви ж бачите, поки що не було ніяких робочих візитів рівня Світлани Тихановської. Mm-hmm. Я думаю, що це те питання, над яким ще потрібно працювати, в тому числі і російським демократичним групам.
1: Сьогодні Білорусь знаходиться під владою диктатора, але вже можна бачити спроби наладжування з ним ніяких стосунків з боку західніх країн. Тут можна згадати і США, ми відомо, що вже не перший місяць є контакти, і Франція ось обозначилася. У білоруському демократичному осяродку так само некоторі персони виступають за наладжування діалогу з офіційним Мінськом. Яке ваше ставлення до всього цього?
0: Ви знаєте, кожна держава, вона самостійно визначає інструменти своєї політики. Я можу говорити від українського боку, з української точки зору, важливо, щоб будь-які контакти з режимом Лукашенка не призводили до його міжнародної легітимізації без реальних змін у поведінці режиму. Насамперед йде мова про припинення репресій, звільнення політичних в'язнів, скорочення залежності білорусів від Кремля і бажано неучасть режиму Лукашенка у повноцінній війні проти України і дуже бажано скорочення поставок військових з Білорусі до Росії. Тобто це фактори безпекові, і вони для нас абсолютно пріоритеті. З свого боку, ми уважно стежимо за розвитком ситуації та намагатимемося координувати свої підходи з партнерами. Сподіваюся, і партнери з свого боку будуть дослухатися до української позиції.
1: Білоруський диктатор пропонував, ось це було не так давно, українському президенту зустрітися, як він казав, або в Україні, або у Білорусі. А чи магчима така зустріча після візиту Тихановської? І чи потрібна вона українському боку?
0: Ну, рішення про можливі контакти на найвищому рівні ухвалює особисто президент України, тому я не можу від його імені щось сказати, тому що сам президент на вже згаданому саміті згадав про цю пропозицію Лукашенка і натякнув, що зустріч лідерів України і Білорусі вже відбувається, і звернув увагу на те, що в залі знаходиться Світлана Тихановська, і привітав, сказав, що він дуже радий її там бачити. Тому, я думаю, певний сигнал відправлений в Мінськ, але це такий більш ліричний відступ, а насправді для України принциповим залишається питання безпеки, про яке я вже неодноразово згадував, припинення російської агресії і, звісно, недопущення використання території Білорусі для нападу проти нашої держави, та й взагалі для використання Білорусі в цій війні в усіх сенсах. Тому будь-які контакти мають сенс лише тоді, коли вони здатні перенести якісь конкретні результати для безпеки України і українських громадян, а сам факт зустрічі, в принципі, ніколи і не був самоціллю. Ну, наразі я не бачу змін в поведінці Лукашенка, тому маю величезні сумніви щодо того, що така зустріч відбулася б.
1: Тихановська зустрілася з Зеленським. Як, на вашу думку, мусить гета усприймати Лукашенка?
0: Він вже сприйняв, був його коментар для російських медіа в Астані.
1: Ну, там більш такі емоційний був, а ось сутносний. Як вам подається?
0: Ну, сутнісний, насправді, Лукашенко не має що відповісти, по суті. Тому що він не визнається легітимним президентом Білорусі в Україні. І, відповідно, Україна з зустрічю з Світланою Тихановською, навіть з дипломатичного точки зору, нічого не порушувала і зустрілася з лідером білоруських демократичних сил. І це, я вважаю, є прийнятним. А як там відреагує Лукашенко? Ну, як він може відреагувати, коли він дійсно може тільки проявити емоції, але ніякого практичного прояву не може бути, тому що він максимально залежний від Кремля.
2: Праз українською призмою.

0: Радіо Рація.
1: Рація.
2: Кому слова, кому гест, кому суша, кому дешт, кому слава, кому хвала, кому хвіла усміх дала, кому дотика, кому блиск, кому мажить, кому шніть.

0: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: 15 chwilin zostaje do 4 godziny po obiedu Polszczy i 5 u Białorusi, a heta czas na komentar racji. Siądnia Mikola Biańko pra baluczaje raź witanie z Imperiaj.
2: Komentar racji.
3: У Києві демонтували помнік Михайлу Булгакову на Андреївському спуску коля дома номер 13, де знаходиться літературно-меморіальний музей письменника. Рішення про демонтаж Київська міська рада прийняла ще у снежні 2025 року, але символічно, що реалізували його менавіта тепер, на 4-й год повномасштабної російської агресії супроти України. Гети помнік мав особливий статус. У 2007 році він став першим у світі помніком Булгакову. У 2026 він став і першим у світі демонтованим. Рішення було прийнято у межах процесу переасансування публічної простори Києва, з її прибирають об'єкти, зв'язані з російським і совєтським імперським наративами. У 2007 році відкриття пам'ятника подавалося як символ культурного діалогу. Мер Києва Леонід Чорновіцький розважав, чи лічить Булгакова російським, чи українським письменником, і казав, що полеміка ще напереді. Дарацца, посланник посольства Росії Всеволод Лоскутов, виступав на бездокументальній корній українській мові, зриваючи аплодисменти. Йон називав помнік конкретним елементом супрацовництва у гуманітарної сфери. Сьогодні такое нават уявіць немагчыма. Михаил Булгаков народився і жив у Києві. 28 годов з 49, але йон відавочна не був українофілом. У романі «Білая гвардія», наприклад, український національний рух показаний як нешта маргінальне, недаречне і вартое іронії. І гэта цалкам себе закономерно, бо Булгаков був типовим представником імперської культури. Його народ були селяне, що про православне духовенство отримали соціальний ліфт у межах Російської імперії. Для таких людей імперія була не пригнетом, а шансом. І вони її обороняли усіляк, у тим ліку своїми текстами. При гетим Булгаков безумовно талановитий письменник. «Собаче серце» читали і цитували усі інтелігенти позднього Совєтського Союзу. Екранізації ведали на пам'ять десятки мільйонів. Але талент письменника не накладає обов'язку на іншу країну ушановувати гетого автора у своєї публічній просторы, асабліва пасля Бушы і Маріуполя. Украінцы сёння маюць поўнае маральнае і палітычнае права самім вырашаць, каму ставіць помнікі. Сваёй імперскай палітыкай Расія зруйнавала магчымасць супольнага культурнага поля на 10-годдзі наперад. Гісторыя з помнікам Булгакову ў Кіеве стала чарговым напамінам. Культуру можна пашыраць кнігамі і дыялогам, а можна звужаць танкамі і ракетамі. І другі шлях Расія выбрала сама.
2: Каментар рацыі.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: Протягуємо ефір Радіо Рація у п'ятницю, 5 червня. Многие з вас рихтуються вже до відпочинку у суботу і в неділю. Але ми пакуль що ще раз возьмем тему доволі тяжкую. У білоруських державних медіа 4 червня з'явилися стверджені об махчимом контакті сябри координаційної ради Аліни Харисової з особой, яка я представлялася супрацовникам заміжної спецслужби і передачі її інформації. Сама Аліна Харисова у адказ добрахвотна припинила свій удзел у фракції «Європейський вибор» і ініціювала внутрішню перевірку власних діянняў. Чи буде вона приймати удзел у першым пасіджанні координаційної ради 4-го склікання, каментує спікер координаційної ради Артём Брухан.
2: З пункту гледжання процедур припинення удзелу у спісі гэта справа спіса, припинення удзелу у координаційній раді, такого в статуті такого не предугледжено. Тому складано сказати, що мелася на увазі, але так чи інакш, коли розмова йде менавіта о координаційній раді, то такої процедури, як припинення, немає. Тут чоловік ці сходить зі складу, ці не сходить.
3: А як, до речі, виглядає процедура сходу з координаційної ради?
2: Чоловік інформує керівництво фракції і секретаріату псиході.
3: Як відомо, на кінець червня заплановане перше посідження Координаційної ради 4-го скликання. Чи буде ось після цієї заяви публічної Аліна Харисова, як сябра Координаційної ради, приймати уділ у цьому посідженні?
2: Мені складно сказати, я як спікер 3-го скликання, навіть ще не спікер 4-го скликання, але єдине, що можу сказати, це буде рішення самої Аліни і їх фракції. Чи буде вона удільничати чи ні. Уліком публічної заяви, яка була опублікована на каналі Координаційної ради, о припиненні удзелу у працы координаційної ради, для мене хоча й виглядає, що ні, що не буде, бо коли нема, не існує процедури припинення, то хоча й за все, я думаю, що вона сиде.
3: Господар, в цьому кажеться про важливу деталь, то бок можна вийти зі спису, наприклад, але заставатися сябрем координаційної ради, так?
2: Так, так, можна, наприклад, застатися позафракційним делегатом, тут що завгодно може бути, тут не до кінця зрозуміло, що яна сама мала на увазі, інформації ні від її, ні секретаріат, наскільки я ведаю, не отримлює. Але зараз у нас просто справа в тому, що такий ще переходний період, умовно кажучи, делегати 4-го скликання, вони вже отримали мандат рішенням комісії, але не уступили у повноводство, бо у повноводство вони кінчатково вступають з першого посідження. Ось у цей переходний період не до кінця зрозуміло, що яна мала на увазі сама.
3: Улічуючи раніше розбиральництво вакол кейса Анжеліки Мельникової, чи можемо ми чекати, що Координаційна рада буде особливо розглядати ситуацію вакол заяви Аліни Харисової на неким агульним особливим посідженні?
2: Коли я на сиді з Координаційної ради, то що тут розглядати? Як кажуть, ну, как бы сішла і сішла, тим більш, повторюся, я не порівнував цей кейс, бо це різні речі. І вона признала там некоторі відовочні речі, і коли вона сішла, то і сішла. Тобто тут все доволі как бы прозристо, і доволі вона коментує своїм Фейсбуку, бо я повторюся.
3: Тим не менш, знімається зараз у Координаційній раді спеціальна комісія, яка могла зайнятися розглядом кейса Аліни Харисової.
2: У нас є комісія по національній безпеці, я на у тим ліку как бы може ініціювати такі речі, ці не кожна фракція може ініціювати винести питання гэта на агульнае паседжанне, то бок інструментаў, каб абмеркаваць гэтае пытанне, шмат, калі будзе такая патрэба, калі яна будзе заставацца членам координаційнай рады. Я думаю, што такія ініцыятывы могуць пайсці ад фракцій некаторых і ад камісій, таму гэта цалкам рэальна.
3: Ми вже привикли, що під час вибору Координаційної ради, будучи сябри, кандидати приносять, так би мовити, свого роду таку присягу, перелічують обов'язки, якими повинні відповідати сябри Координаційної ради. На вашу думку, господар Артем, як спікера Координаційної ради, чи розглядаються співпрацовництво з заміжними державними структурами, у тому ліку спецслужбами дружелюбних країн, не тільки, як вакол якого і вірує у гэтай кейс Аліни Харисової, потенційний конфлікт інтересів для сябри Координаційної ради?
2: Добре питання, бо у самім протоколі і в меморандумі, які підписують будучи членами Координаційної ради, нічого не прописано про співпрацівництво зі спецслужбами навіть союзних країн. Але пункту гледжання ўвогуле, калі разглядаць каардынацыйную раду так, як протапарламент, як протадзяржаўны орган, то, канешне, гэта непрымальна.
3: У аснову кейса Аліны Харасавай пакладзена відэа сумна вядомага Армана Пратасевіча, беларускага прапагандыста. Ці адрознівае каардынацыйная рада ўвогуле рэальныя факты супрацоўніцтва ад правакацыі альбо інфармацыйнай аперацыі спецслужбаў, у прынцыпе, пад якой падпадае такія відэа беларускай прапаганды?
2: Гэта комплексная рэч. Ну, то бок ім атрымалася як бы ўвесці ў зман Аліну Харасаву, а далей ўжо яны інфармацыйна адпрацоўваюць. Ну, як бы класічная прапагандысцкая плюс КДБ-ская спецаперацыя. Ну, ўжо наколькі тут давер да гэтага ўсяго кожны сам будзе лічыць, але ну, мы бачым, што як бы падстава-то створана для гэтага.
3: І вось калі ўсё гэта падсумаваць, і зноў такі успамінаючы кейс Анжалікі Мельнікавай, як гэта гісторыя з Алінай Харасавай і мажлівым супрацоўніцам са спецслужбамі паказвае уразлівасць беларускіх дымсіл у выгнанні, у тым ліку каардынацыйнай рады, і, можа, маецца ў рады пратакул дзеянні для такіх выпадкаў, ці, можа быць, патрэбна яго распрацаваць у чацвёртым скліканні?
2: Насамрэч, у нас былі распрацаваны камісіі па нацбяспецы рэкамендацыі ў межах каардынацыйнай рады, дзе чальцы каардынацыйнай рады, удзельнікаў спісаў павінны праінфармаваць ці кіраўніцтва каардынацыйнай рады, ці кіраўніцтва сваіх фракцыяў пра розныя такія рэчы. Таму гэтыя пратаколы ёсць, але пытанне ў тым, ну, ці выконвае чалавек іх, ці не, бо інструменту прымусу ў нас таксама няма. Гэта тут ключавое пытанне. Шмат і ў медыя было артыкулаў, як рабіць, калі цябе спрабуюць там пісаць хтосьці, да, незнаёмыя ці хтосьці яшчэ. Ну, то бок гэта ўжо пытанне, як чалавек успрымае тыя рэкамендацыі, тыя пратаколы і ту, як сябе паводзіць у той ці іншай сітуацыі.
1: Лідар спіса «Еўрапейскі выбар» Валер Мацкевіч у каментары беларускаму радіо «Рація» адзначыў, што ўнутры структуры сітуацыя разглядаецца праз прызму бяспекі. Аліна добраахвотна прыпыніла свой удзел у фракцыі. Цяпер на першым месцы бяспека фракцыі і каардынацыйнай рады, бяспека дэмакратычных сіл у цэлым. Сама Аліна Харысава ад каментара для нашага журналіста адмовілася. А над гэтай тэмай працавала нашая журналістка Вольга Сямашка.

0: Радіорація. Праз українською призму. Програма Володимира Лапцевича.
1: Добрий день. Адной з найбольш важных падзей ва ўкраінска-беларускіх стасунках, якая адбылася ў сярэдзіне мінулага месяца, стала прызначэнне ў МЗС Украіны амбасадара па асаблівых даручэннях, і ім стаў палітолог Яраслаў Чарнагор. Спадар Чарнагор – чалавек дасведчаны ў пытаннях беларускай палітыкі, бо да новага свайго прызначэння займаў пасаду дырэктара праграмы «Расійскія і беларускія студыі Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма». І сёння мы будзем гутарыць з ім пра яго новае прызначэнне, першыя крокі на новай пасадзе і планы на бліжэйшую перспектыву. Добры дзень, Яраслаў.
2: Добрага дня.
1: Наколькі для вас гэтае прызначэнне было чаканым альбо, можа, нечаканым? І што для вас было вырашальным пры вашай згодзе, калі вас прапанавалі ці вам прапанавалі пайсці на гэтую пасаду?
2: Призначення не стало для мене повною несподіванкою, оскільки дійсно я протягом останніх років професійно займався питаннями Білорусі, Росії і політики міжнародних відносин, зовнішньої політики України в нашому регіоні, в аналітичному центрі «Українська призма». Ну і зрозуміло, що саме призначення, воно не відбулося в один момент, були співбесіди, були зустрічі на всіх рівнях, і в результаті цих співбесід і зустрічей якраз і відбулося призначення. Ну і знову ж таки, остаточне рішення про призначення, воно залишається прерогативою керівництва держави і керівництва Міністерства закордонних справ. І я вдячний їм за довіру. Ну, для мене особисто вирішальним стало розуміння того, що сьогодні Україна потребує системної роботи не лише на рівні міждержавному, а в нашому випадку із демократичними силами і з суспільствами тих країн, де встановлені авторитарні режими. Ну, зрозуміло, перш за все мене цікавить питання безпеки України і безпеки взагалі всього регіону. Тому от вирішив погодитися на таку посаду.
1: Після зустріч Володимира Зеленського зі Світланою Тихановською, це я маю на увазі лютовською зустрічу у Вільні, говорилося про призначення спецпрадстаўніка президента по питаннях Білорусі. А тепер гэтую посаду вирішили не уводить, але все ще шукають, може, нейкую кандидатуру. Що ввогулі з гэтай посадой?
2: Ну, мені важко це коментувати, тому що питання такого рівня належить до компетенції президента України та його офісу. Це їм вирішувати. Можу лише сказати, що Україна приділяє білоруському напрямку значну увагу і думаю, що призначення мене на посаду посла з особливих доручень, в принципі, релевантне тим очікуванням, які покладалися в цьому напрямку.
1: Беларусь у гэтым плане для вас, напэўна, стаіць пад нумарам 1. А якія галоўныя накірункі работы на беларускім напрамку вы для сябе вызначаеце?
2: Ну, серед основних пріоритетів по білоруському напрямку в мене чітко визначені ці пункти. Це підтримка політичного діалогу з білоруськими демократичними силами, це розвиток контактів між українським і білоруським громадянським суспільством, це участь в координації з міжнародними партнерами, підтримки демократичних змін у Білорусі, протидія російському впливу в Білорусі і запобігання спробам остаточного поглинання Білорусі Росією, а також збереження та розвиток добросусідських відносин між нашими народами, попри наявність діючого режиму в Білорусі. Тому що для України важливо, щоб у майбутньому Білорусь все-таки була вільною, незалежною, суверенною, демократичною державою і безпечним сусідом.
1: Гэта перший робочий візит у Київ Світлани Тихановської, ну, яе атачэння. Якія ўражанні гэты візіт пакінуў на вас? І які патэнцыял у супрацоўніцтве з офісам Тихановскай для Украіны вы бачыце?
2: Я оцінюю візит позитивно, він був важливим і своєчасним. В свою чергу підтвердив наявність взаємного інтересу до поглиблення співпраці між Україною та білоруськими демократичними силами. Щодо потенціалу, то я бачу його значний вимір, зокрема у питаннях міжнародної адвокації, донесення правди про ситуацію в Білорусі, протидії російській агресії та підтримки незалежності Білорусі. Ну, я хочу підкреслити, що нас об'єднує розуміння того, що без вільної України не буде вільної Білорусі і і навпаки, з вільної Білорусі існування вільної України є досить тяжким. Тому важко уявити довгострокову безпекову ситуацію в нашому регіоні без демократичної Білорусі. Потрібна ця співпраця.
1: Я вже, напевно, не перший раз задам те ж саме питання, але на вашій посаді для вас воно буде першим, це питання. Що корисного, що цікавого, те, що може пропонувати офіс Світлани Тихановської для України?
2: Те, що я і говорив, це перш за все її міжнародна активність на шляху адвокації, те, що вона інформує партнерів по всьому світу щодо ситуації в нашому регіоні. А доля України тісно пов'язана з долею Білорусі, тому є сенс об'єднувати наші зусилля і про те, про війну, щоб поговорилося і з боку білоруських демократичних сил, і при зустрічах, щоб Світлана Тихановська це озвучувала. І ми з свого боку від МЗС, і від Офісу Президента, від інших урядовців, щоб звучало те, що ми зацікавлені в демократичних трансформаціях у Білорусі.
1: А чи можна так окреслити, що демократичні сили Білорусі, які збільшого зараз знаходяться у заміжі, вони з'являються натуральним союзником України?
2: Так, так, повністю з цим погоджуюсь. В основній своїй масі все-таки білоруси, які виїхали через переслідування режиму, сповідують про європейський, про український погляд. Тому ми природні союзники на цьому полі.
1: Для білорусів в Україні востро стоїть питання легалізації. Чи можливо признання України, ось уже після цього візиту, більш щільного співпрацівництва, признання паспорту Нової Білорусі?
2: Ну, знаєте, тут ви змушуєте мене говорити дипломатичною мовою, тому що на сьогодні це питання не перебуває на порядку денному української держави, бо Україна виходить із норм міжнародного права та чинного законодавства. І будь-які рішення щодо документів, які не є офіційно визнаними міжнародною спільнотою, вони потребують ретельного правового аналізу та міжвідомчого опрацювання. Водночас, ну, ми розуміємо, з якою масою проблем стикаються білоруси за кордоном, і ми шукаємо можливості для діалогу, обговорюємо варіанти визнання прострочених документів. Поки що на цьому етапі відбувається розгляд.
1: Тобто, поколь діяльності ось у признанні чи конкретним непризнанні цього паспорту Нової Білорусі в Україні не ведеться?
2: Не ведеться.
1: Не усі у білоруським імміграційним демократичним руху з'являються прихильниками Світлани Тихановської. Ну, ми відаємо, що і той же саме Зенон Пазняк, і Валер Цапкало, вони, в принципі, критикують її діяльність. А ви лічите Світлану Тихановську лідером демократичних сил Білорусі. Чи варто розуміти, що ви виключаєте по меншій мірі на даному етапі контакти і взаємодіяння з іншими спектрами цього руху? Я маю на увазі білоруського демократичного у заміжжі.
2: Ні, абсолютно. Україна підтримує контакти з широким колом представників білоруських демократичних сил. Світлана Тихановська є найбільш пізнаваний і міжнародно визнаним лідером білоруських демократичних сил. І разом з тим ми розуміємо, що демократичне середовище, воно є від природи плюралістичним, і для демократичних спільнот характерно наявність різних думок. В принципі, ми готові взаємодіяти з усіма відповідальними демократичними гравцями, які поділяють принципи незалежності Білорусі, демократії та поваги до міжнародного права. Просто це один із тих візитів, який був необхідний на міжнародному рівні. Я думаю, що за цим будуть ще зустрічі з іншими представниками білоруських демократичних сил.
1: Тобто, можливо, що так само, ну, з ніяким, я не веду, робочим чи ознайомленшим візитом до вас можуть приїхати ось уже названі мною політики?
2: Ну, цілком ймовірно, тим більше, що та ж Світлана Тихановська, вона приїжджала на саміт міст і регіонів. Нічого не заважає білоруським демократичним лідерам приїжджати на різні заходи в Україні, якщо це не буде суперечити вимогам там Служби безпеки України, бо у нас все-таки йде війна проти Росії, і вони будуть допущені на територію України, ми з радістю з ними зустрінемося і якийсь спектр зустрічей посприяємо в організації.
1: Наколькі я разумею, у вашу сферу службовых интересов уваходзіць не толькі Беларусь, але і державы, дзе кіруюць несаброўскія Украіне рэжымы, то бок і Расія. Ці плануецца нейкае наладжванне контактаў з расійскай апазіцыяй у замежжы?
2: Ну, дійсно, моя посада закріплена за управлінням недружніх країн, яке опікується Росією, Білоруссю та КНДР. Стосовно КНДР, поки я не готовий говорити, а стосовно Білорусі ми поговорили. Да, і дійсно, Росія також входить в область відповідальності управління. І хочу сказати, що Україна зацікавлена тому, щоб демократичні рухи на пострадянському просторі розвивалися, і Росія також демократизувалася. І я не виключаю діалог з тими представниками російського суспільства, які застережно визнають відповідальність Росії за агресію проти України, підтримують відновлення територіальної цілісності України та будуть виступати за демонтаж імперської політики Росії. Але я хочу підкреслити, що водночас наш головний пріоритет все ж це захист українських національних інтересів, і саме через цю призму буде оцінюватися будь-яка взаємодія. Ну, ми знаємо, що там в межах міжнародного легіону, який б'ється на боці України, є поряд із полком Костуся Калиновського, є і Легіон Свобода Росії, і російський добровольчий корпус, і ще ряд військових підрозділів, які складаються з представників поневолених народів Росії. Тому я думаю, що будуть комунікації з представниками і російських опозиціонерів, і національних рухів.
1: Рухи вы маете на увазе те национальные, какие есть у России, правильно я разумею?
2: Так, так.
1: Как раз имкнуться, но до большей самостоятельности своих национальных утворений.
2: Самостоятельности, або хотя бы просто сбережения себе как народу. Потому что имперская политика России приводит до абсолютної русифікації і знищення всіх національних ознак, таких як мова, культура. Мова якраз дуже важлива, тому захист мови тих народів, їхньої свідомості і культури – це дуже важливо.
1: Ну, а що тичиться російського демократичного емігрантського руху? Чи є там хтось вартий вашої уваги?
2: Ну, ви ж бачите, поки що не було ніяких робочих візитів рівня Світлани Тихановської. Я думаю, що це те питання, над яким ще потрібно працювати, в тому числі і російським демократичним групам.
1: Сьогодні Білорусь знаходиться під владою диктатора, але вже можна бачити спроби наладжування з ним ніяких стосунків з боку західніх країн. Тут можна згадати і США, ми відомо, що вже не перший місяць є контакти, і Франція ось обозначилася. У білоруському демократичному осяродку так само некоторі персони виступають за наладжування діалогу з офіційним Мінськом. Яке ваше ставлення до всього цього?
2: Ви знаєте, кожна держава, вона самостійно визначає інструменти своєї політики. Я можу говорити від українського боку, з української точки зору, важливо, щоб будь-які контакти з режимом Лукашенка не призводили до його міжнародної легітимізації без реальних змін у поведінці режиму. Насамперед йде мова про припинення репресій, звільнення політичних в'язнів, скорочення залежності Білорусі від Кремля і бажано неучасть режиму Лукашенка у повноцінній війні проти України і дуже бажано скорочення поставок військових з Білорусі до Росії. Тобто це фактори безпекові, і вони для нас абсолютно в пріоритеті. З свого боку, ми уважно стежимо за розвитком ситуації та намагатимемося координувати свої підходи з партнерами. Сподіваюся, партнери з свого боку будуть дослухатися до української позиції.
1: Білоруський диктатор пропонував, ось це було не так давно, українському президенту зустрітися, як він казав, або в Україні, або у Білорусі. А чи магчима така зустріча після візиту Тихановської? І чи потрібна вона українському боку?
2: Ну, рішення про можливі контакти на найвищому рівні ухвалює особисто президент України, тому я не можу від його імені щось сказати, тому що сам президент на вже згаданому саміті згадав про цю пропозицію Лукашенка і натякнув, що зустріч лідерів України і Білорусі вже відбувається, і звернув увагу на те, що в залі знаходиться Світлана Тихановська, і привітав, сказав, що він дуже радий її там бачити. Тому, я думаю, певний сигнал відправлений в Мінськ, але це такий більш ліричний відступ, а насправді для України принциповим залишаються питання безпеки, про яке я вже неодноразово згадував, припинення російської агресії і, звісно, недопущення використання території Білорусі для нападу проти нашої держави, та й взагалі для використання Білорусі в цій війні в усіх сенсах. Тому будь-які контакти мають сенс лише тоді, коли вони здатні перенести якісь конкретні результати для безпеки України і українських громадян, а сам факт зустрічі, в принципі, ніколи і не був самоціллю. Ну, наразі я не бачу змін в поведінці Лукашенка, тому маю величезні сумніви щодо того, що така зустріч відбулася б.
1: Тихановська зустрілася з Зеленським. Як, на вашу думку, мусить гэта ўспрымаць Лукашенка?
2: Він уже сприйняв, був його коментар для російських медіа в Астані.
1: Ну, там більш такі емоційний був, а ось сутносний. Як вам подається?
2: Ну, сутнісний, насправді, Лукашенко не має що відповісти, по суті. Тому що він не визнається легітимним президентом Білорусі в Україні. І, відповідно, Україна з зустрічю з Світланою Тихановською, навіть з дипломатичного точки зору, нічого не порушувала і зустрілася з лідером білоруських демократичних сил. І це, я вважаю, є прийнятним. А як там відреагує Лукашенко? Ну, як він може відреагувати, коли він дійсно може тільки проявити емоції, але ніякого практичного прояву не може бути, тому що він максимально залежний від Кремля.
0: Праз українською призмою.

0: godna. Napisał Lars. Serdeczne tajny. Darahoje sercejka. Ja już o starejsza dziewczyna, mnie 39 gadów. Pracuję na fabryce. U minulym godzie poznajomila się ja z genikam. I on za mnie malodszy na 10 gadów. I on mnie przyznał się, że żonaty i maje dwoje dzieci. Ale z siamioj nie żywie i maje namieru wziąć z żonką rozwod. Gawarił, że żonka z dziećmi żywie na wiosce, a on pracuje w городе. Często do mnie przychodził, a potem i posielił się u mnie, bo ja maju własną kwateru i żywu odna. Kali przyszedł do mnie żyć, obiecał, że będzie starać się jak najchudzej wziąć rozwód. Ja jemu raz o tym przypominała i już tak żywiem больше jak год, a genik z rozwodu nie maje. A w ostatni czas począł raz wyrywać się z domu, motywując tymi czy innymi potrzebami, a woś już o drugi miesiąc nie przychodzić do chaty z usim. Ja dowiedziała się, że żywie on z niechaj udawoj, nawet wiedzą gdzie. Ja już odnoj czy namierzyła się tudy pójść i zrobić tej żonczynie awanturu, ale podumala, pierwsz napiszu do ciebie, sercejka, kap ty mnie paraila, czy to będzie dobra i jak wiernuć genika. Lida z S. Odkaz sercejka. Ліда, калі генік не захоча з табой жыць, дык ты яго ніякім спосабам да гэтага не прымусіш. А авантура, якую ты намервалася зрабіць гэтай жанчыне, дык толькі сябе асмешыш. Калі ён пакінуў жонку і дзяцей, тым больш можа кінуць і цябе. З табой жа яго нічога не звязвае. Гэта ты павінна быць узяць пад увагу, калі толькі з ім пазнаёмілася і даведалася, што мае сям'ю. Відаць, гэта так такі чалавек, што на адным месцы доўга не ўтрымаецца і шкадаваць, а тым больш яшчэ і ваяваць за яго няма сэнсу. Сэрцайка.
1: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Радыё Рацыя.

0: Радіо Раце.
1: У Європейському гуманітарному університеті адреагували на масові перетруси у Білорусі. Данія протягує натхняти білорусів на боротьбу за свободу, каже Світлана Тихановська. Феміністки Білорусі рихтують велику зустрічу у Польщі. Про гэта і інші новини, про 5 хвилин розкаже Валя Лаєвська. Дочекаємося разом.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.